noa obi de bi din hye toam oyire toam kai obi de meko sam ne surusam ne fom sam akakaduro sam garlic sam wo toa na ho hye hye wo